وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ

سر من قدری که کو دل جاریش در رقم بیه کسی خیلی نه نه دل من دل نه قدر من قدر من نه توجه خواه کرد نه جیجته اما تو پر

Hey, hey, hey, hey, hey, roj baş, roj baş, sabah bxir, revye li riya, çayye li çiya. Temame şoferi li ser tekerra u hemu guhdari li ber radyoya sabah ve gişka bxir be. Bername ronya roje dest bekir edi derd u kul en şevi, bave jin edi fırsandake nu, rojeke nu, defterake nu li berdeste ve jü kerem akwa dile ve çi xwast vele binivisinin. و بخیر و خوشی در باز کن از عبدالله ما عبدالله خوچالم در هنر امنی تکنیکی اسحاق قوینجیه حتی ساعت دهان امیل بنگوه کیف و شاهیه بدن دعوت و دیلانه بکن جوار سطرانین گووند لیخن شکرم اخوا سطرانین کیف خوشی اجمه بخوازن ادرس همه چیه اینستاگرام همه ترت کردی رادیو لوگویا سور و واتساپ همه 05 05 184 47 78. کرم کن کلاسیک که عالیه توره مردینه بنیا خطه قسمه که عاموده هم بیجن هیا قامیشلو که رنگین ایسا حسن هلی بستره و جاره نوفایه کرم کن

دنگه تل دنه به ایسا حسن ساعتا تا خوشبالی نوفالی نوفالی خوزی بوانده منبره گوهتان عزیز مساجن و سرفتین کتی از سلاف ما مستاز لحره ما شرنخ یلماز زلدرم سرچاوه قربان جبو پروگرام هوا از گلک کیف خوشم سرچاوه قربان جبو حواله من زکریه جوهر قدر خانم سلاف و رس ساعتا تا خوش یا تا خوشتر یا بو خوده کیمایی او نده و دنگه ول دنه مساجین و سر خطا مبن محمد خلیل گوتیه که محبه خالو جمار ستانا روزرین لیخه روزرین دشتا کام لبرن روزرین هی تونه محمد خلیل هگر ها به سرچاوه تونه به یکا جوه خوشتر ازش دارا لیخم برا مراد ارگون نویسانده که روش باش لو دل و هنجکارن جمارا لیخن انشالله هم لبنرن همه همو دلا جوارا بین سر خطه و مساجه کدن یوسف زیان نویسنده گفته که روش باش که حسن از جا آمد یوسف زنگین ها یوسف زنگین شوفر ترمه امینه عربانی گفته ستانه که دخوازم سر چاوار امینه عربانی ناو نور و گلانده به کرم کن کلاسیکه که وی زمان مدرن اوی اصلی خان

وی رحمه خود دلت به مینه عربانی او بیکس سراج ملت عوابه خود کمایه نده گودارن عزیز گوادن و گوت روزرین کما روزرین مجورالخن کچه لخایی مکا ها ها کچه لو کچه الکت من فراقا تیلم تیلم کچه لو بیجه بدیا به ادرس همه جبو اینستگرام ترت کردی رادیو لوگوی همه سورکه او جبو واتساپ 0505 184 47 78 کرمکن کما روزرین

وای ساعت خوش به دنگل دنیا به گودارن عزیز مساج نوال پی هفته این رجب پولات نویسانده گوته سلام علیکم ککی و علیکم سلام سرچاوه من از جوانه رجب ازمیری جبو تمام همشری منین الباکی باشکالهی خوزان رشو ستانه که دخوازم اگر هون کار بن یین کل سر اینترنت به طیبتی لما گودار کن جبو وان گوته ساعت خوش به خود سلامتی خیلی بداره کاری ول هف بینه و تمامه دیسا مساج کاتیه است روش باش که عبدالله از اون مالبات خواهد ترت کردی گودار دکن ترت کردی است دانه که شهری بانه کردی دخوازم سر چاوا و سر سر سیدار آدار اصیل گوتیه سر سر امن آن هم جوار را ودکن کرم کن مراد بکتاش رحمتی و شهری بانه کردی به هفره پودپوریک

0: خواه ستانه که روجدای لبیدی گوتیه اف دو گوتیه ای روج گوتیه که ستانه خوزان برادر که زیزر ادگاری لبیدی سرچاوا یا تا دو جم همه قید بکن قربان برا تشتک تنه نچه نورالله مساجه که به دنگ شانده که چه دو بیجه کرم کن
1: روش باش ساعت او خواهش تره ده کردی آمنا دلال و ویجا جه کرم آخوش من را روش دا و وی دل سر سبی کرم آخو را بکم جسی گروه داری آمنا کن ساعت خواهش
0: وی سرچاوا نور الله او دنگه بایک پر خوشته او کرمانجه تجی بهنا برفرت جیته اورفا سمسور و منطقه مرده بجه غیت جوان درانی بابو جور حیات جهه کتولی امی آن هاش تره بشینن اما رخشت مساج شاندیه گوتیه کو سلاو و رز شکرم اخو شای بدو زواجا بدل دخوازم سرچاوا عمر لی امین شاهی و گووندل لی دخن تو زانی درد و کل دنیای ایدی خلاص کیف خوشی امشتر یک از شاهی لیغم انشالله جکه که شاهین شاهی بدو علی گکرد مثل شانده روش باش جه سرحدا جورین وی جه تکمان تاتوسه وی سرچاوا سلاو جه همی گل رستانک آرام تیگران دیاری همی کردانبه سرچاوا میره تاتوس محمد بک ساعتت خوش به علی گکال کرم کن روشده و خاله شاکر ویدل

0: ve bir rafa meri poz deşişi ve ber seri ameri kevir ve deri sekundada. Tek bir adre rezil ve dil ve hıdlo
1: وای ساعت تا خوش به خوش کار روز دا گل آخر زان و رحمه خدا ال خاله شاکر به شاکر بدیه محی زلی گذارن عزیز مساج نوتن لج بوی نو ادرس ما چیه واتساب 0505 784 47 78 اینستاگرام ما ترت کردی رادیو لوگویا سرک دکی عبدالله مساجک شاندیه عبدالله اورمان گوتیه کو سلاو رسک که عبدالله سر چاوی علیکم سلام یابو جمردین دیرکا چای مازی سلاوا دشینم جمر را بدل جان شیرین الیخش کرم اخوا سر چاوا و سر سر قربان شبو تمام دیرکا چای مازی او دو بیجن جیرک جامن جبش ساعت آوه خوش و قربان اوزان های دقدو مساج اکشان دیگو تیه که جن سیبینه سلاو روش باش جبر حیا سیبینه سیبینا رنگی محلا قشلی محلا عبدالقادر پاشا حتا خطه همچنین سلام دوستینم گویی که وی کوچبر دخوازم جبو سرتیا به گویی وای سرچاوی میجن سیبین حیات سرتیجش سلام شاندنه گویی قوت به سرچاوا که اوزان جبو تمام مردینی او سرتیان به بلا آنها قوادم و گویی اوزان برادر و گزیزر خوست لی شمله همه حاضره بلا کرم کنی شمله بیجه

دنگ لدنی به بدل جان ساعتت بخوش و گودارن عزیز جبو مساجین و واتساپا ما 0505-784-47-78 اینستاگرام ما ترت کردی رادیو و جمع جبو تکمان آرام تیگران خواسته بو و شف چوی بیجه بقاسی که از زانم هلبست یا سیدای جگرخونه تی بیجین کرده که بی وفات کریه پیشتی و اف هلبست نشانده نویسانده بلکه افسانه اک بجی گوتیه شف چو ما تو ایدی هوتیلو ما تو ایدی نایی

0: بله دنگل دنه به آپ آرام و رحمه خود دلت و سیدای جگر خون به مصطفی قرطال مساشن ده گودرن عزیز گوشتی روش باش قوت به امل سر کارن لوه گودر دکن جبو فرمان ما عمر اردوغان روشدا دیسا دیلان هم دخوازن سلاو ما جیلح و آمد را گلک سپاس خود قوت بده و خود حوال پی و بسکه و ببرا مرحبا گوتی روش باش از دیسا گله باتمان محمد توران امج گند حسکیف کتن ر ام ناچن باتمان جوی گله می باتمان را جبه آن حد بجه زف گرم سپاس دکن به دلو جان جبای واسطان که هنجمه را لی دخن جبو گله کرد و باتمان گوتی ام دخوازن سر چاوه و سر سر اغرا و خیره به هم بخیر و خوشی هرم وگرن امره مساشانده گوتی سلام علیکم و علیکم سلام قربان روش باش دخوازی همه شوکو بران برهان توپراخ گوتیه سر چاوا و سر سرا جه ایز میره که سبحتین خلکه دیار بکره مساج اکشاندیه به دنگ که چه ده بیجه؟
1: اولی حسن سبا تا بخیر روش تا باش دما تا خوش از خلق آمده مه لیز میره اوین دار دوست گووند پودپوری دخوزم
0: وای سرچاوا و سرسره و سبه می دوست تنان سرف لخنج برکو کتن پی هف اویندار دوست و پش رجی دی سادیلان روش دخارم کرم کن

0: Nesrin biskade te got rasti balamı jikişand vaxta em diçin seri leydane ji bona xoş ekeci ji bo pirozayı ekeci em deste xoda çikolata dibin.
1: Em deste fala naçim bin el şerme.
0: Beli yani rast ev tişteki gelek ki xoş evdeki ki tekiliya nava merev germ bibin rasti ji.
1: Yani dhele ku nişaneya dilovaniye ye em deste fala natin em dikanin bibin şeraniye şevra xohin beti bi şerani bigerinin. Dibin yani tişten gelek minaken tişten xoş.
0: راست او مخواست از ویجی بیجمش با گوداریم خواه ابن دویجین ایرو مادم مجارم به چکواتایی او درفته ام تخم بیراوه دستوالا نیچن ماله خواه از بیجم چکواتا که دست خواه بگرن و به حسکریه خواه چکواتا که ببینش باگه او گرمایی و شیرنایی تکه به مالاوه
1: شخواه هم دزانه کوانا اون گله کس هیدی هیدی شکارگه خواه درکتنه اون دکتنه عربی خواه اون بدبر ماله دادشن و کوالم نسیبه جی بانگوازی بورکیر بود کو ای رو هون چکولاته که ده دستی خواه بگرن هرن مالی کوانیه ویان جی گوه ایل مالی لبند داوه هیم بیتر بلکی کیف آوان زیده ترین بی گلکی حسانه جی
0: گلکی حسانه و راستی یک واره تکه مالا ما از گلکی کیف خوش بی
1: یعنی دلیمش کم دوست باورم کش کیفا ونا بش بوه که جی گوه دارین دلا ایرو هم پیشنیار دیدن و اونو کیفا خواه لیون ببین همه هیم بیتر شما کیف خوشتر ببین هرن مالی بلکی دایی که وان باوی و هنجی هفجینه و هوالجیانه و البند آوانه ده دستی خواه ده چکولاته که آت تال هنجی گو آت شیر جی کی جانه و کی جان جوری زیده حز دکن وی ببین مالا خواه اونه لیه بنارن که صحبت آوی پیشتی شیوا ایواری چکواز خوشگریه
0: تقز وی گلی که خوش بی
1: بله گودارین دلال ایجام دیسه دبیجون که ستران جیهیم بیتر کیف همه زیده دکن امی دیسه ستران بین سر رادیویم آدار آواز دبیجه هاوره سره سوه

0: بلی گهدارین دلال و هیجا برنامه ما به همو دلال یخوال سر فرکانسین ترده کردی رادیویی جستو دیوین دیار بکر با آوائه که زندی بردوام دکه براستی لگورا دلی و مستران کوم کرنه و می لگورا دلی و جی حبوک حبوک بینن سر رادیویی تا خوازی هم مجوه اوه اون دنگی رادیوی خواه پیچه که دینه بکن و جستر فرکانسین ترده کردی رادیوی تجاری نگوهرینن گوه بدن ما صحبت که گله که خوش نوازه جبو آماده کریه شخواب پاری که هم لسر چکولاتا سکنین از باورم کو زیده دوی مشیری مو دداوی آوی ده شخواب مجارک میا لگورا دلی و دیسه نوازه ما آماده کریه لی بری آوی از خوازم حوالم هجمارم روپلم دیسه دی خبیر آوه
1: ولی سرچاوا روپلا اینستاگرام ترت کردی رادیو هجمار واتساب 0521-818-318
0: بلی گهدارین دلال دنگی حوالا من حاطوه ام دوزانو که هر روز او هجمار امه گهدار کرنی زیده دبه جبوه که جی گله که ام بختوارن ام دوخوازن که هیوو که خوشی وجمره بینویسینن راستیل کیجان باجاری اون ما گهداری دکن اون بینویسینن و درجه باجار خوشی بیشن امه گله که کیب خوش بمیل دیار بکر 38 درجه یورو گله که پیله دیس زیده یه گرماهی هی یلی ام دبیجون که دیار هاوین هاوی جی بگرما خواه تی زانیدنه که بیهنه و برا فره بشخواه لدو هاوین جی و پاییزه که گلک

خوش بکو نه میزه بکن لازم کو چا به و به تندرستی به هر وکی دینه کو سترانه که خوش گوجبون گهداری بکن لازم کو گه وجی باش به هیزه و لازم کو جبون حسکری خوش حمبیز بکن او جی یعنی از باورم کو هیم بهتر لا شما به قوت به شبو تمایه وان تشتانا جی چی لازمه تندرستی که گو باش بره کوپیک لازم اجبوی جی لازم ام چی بکن ام بل تفگیر خود حتی خوارون و خوارن خواه مقاطع بن کو جبو امروین هیم بیتر بساغلن بن یورو مل سروان هرگریانا امو حوالا خواه بشتغلن لی از باوری امل سر ویا جیه ستران جی داری تندرستی ما باش دکه جبوه که جی رو از و بی ستران جی از و حوالا خواهم و بی ستران جی نایلن ویدی سی ستران وره سر رادیویم آدار آرژیم دبیجه زوره

0: خواه وکرنا دیسه سلاوکه گرم امجو واره دشینیم راستیل سر فرکانسین ترته کردی رادیویه جو ستودیوی دیار بکر ام دنگ دیدرون و ام هیوی نجی وونجی دی بی ری حوالتیه ده بسطران امه بسوحبت امه کیفکه خوش دستینن براستی گو گوا ام هیوو کجوه دی بیزن امه کیف امه هیم بیتر زیده تر دی به ام دزانم که دنگ امه لچار آلیه نولید حس کرنه که مزم بربلاف دی به ام دی بیجون که ام گلکه بسعودن بختوارن ام بی هیوی انا کونج دنگ امه دی بیزن کیف امه هیم بیتر زیده دی بس خوزن دیسی هجمار امه واسه بیاد دزانم موزانن لی حوال امه برادی سیتی خبیره و
1: هجمار واتس اپ 0501818318 روپلا اینستاگرام ایجی ترت کوردی رادیو
0: بلی گودارین دلال و حوالا م بیست شو ام دزانن کون دزانن ما خوست کوم تخن بیرا و کو ام دزانن کو انا گله کس یون شوار نلا و اردانه جود کاری دکن سلاوی گرم جو را جی دشینن کو ام دبی جو کاری و هیم بیتر حسانتر در باس بب امینه کل سر مجارا خو جی لی زیده بکن شو مجارا ما تندرستی به ما گوتو بو گاوا هر تشت دست مده یا دمج مده دست پید که گوه دارین دلال گاوا گوه سری سواها رابون بفکرن اون گوله خواه باش به ری ببین و هین بیتر رو جاوه باش در باس به گاوا گوه چاوه خواه بکر اون بزانه بون که ایرو و رو جاوه خوش در باس ببه بیشن که بله ایرو دبه که کارو باره مزیده بله از کارم بسر بکبم رابن هنکی و سواک مینا که ورزیشه که بچوک بکن داوه میزه بکن حتا گوش دسته و هات کلیه نسره سبه خوش تلفونه دور بخون و اسکانه که آوا شیرگرم ببخون و نیلیبنه رو که هیم بیتر اون جیندار بشخواه ما گوتو بو تکیلیه ناو برم میجی و ره دهیله که تندرستی همه جی زیده ببه
1: البته و وکی ده تندرستی وک میگوت ده هر آوای جیان آمده یه یعنی تشتی که جیهانی راستی دماغ مرفت بیش تندرستی و صحت بینگه ها جیان اک پاک و باشه بگو من واره یه دیگه که ام برپرسیارن خواه بجیه بینن و او چالاکیه که ام جی حس دکن به انرژیه و به کیف خوشیه که ام نوا جیان خواده و آوا بکن و وکی دینجی به آوایی که مرفت کیف خوش و تامه که جی حیات خواه و جیان خواده که یعنی تندرستی صحت تو نبی راستی مرف تامه که جیانه خونه که
0: شخواه اگمه دستری ده جگو ده جیانه ده دبه که نو دو نه پرسکره که ته هبه لیه یکم تنه پرسکره که اگه تندرستی هبه تواهی او پرسکره گانه گو تو پاشکوه ده که دو تنه بوی دشتغله جبوه که جبو جیانه که به صحت لازم که ام به برپرسیار خوبن و اید تندرستی خوبن ام لخوا مقاتبن که لدر دورا خوا جی گاوا گوام لخوا مقاتبن و لدر دورا ما جی ممیناغ بگرن اوی جی لخوا مقاتبن و جیانه که خوش به دناب هبدو ده بگره
1: بله وقت دستو نگه ما گره دایی یه دماغ ام نخوشن
0: شخوا وسه گوله ما نباشه انرژی ما که ما تواهی انتشتی ما که روژانه جی ام نکارن به جیه بینن جبوه که جی ام بنه وی خیز دکن حتی گوش دسته و هادل تندرستی خواه مقاتبن امیدی سیگوی خواه بدن سترانه آینور دوان دبیجه از کچم

0: تاثیر اوی لسر شیخ ادبالی چی بید؟
1: تاثیر اوی ام بزانن الارومیوی سراج الدین الارومیوی جی طریقه وفائیه جی نجویتی یعنی الارومیوی کیه؟ الارومیوی ماموستا و پیر تاج الدین الکردیه ارومیوی کیه؟ دماغ جلالتین رومی مولانا جلالتین البلهی که وفات کرده میجاوی سراجتین الارومیوی کرده او جیج اصلی خواه کرده
0: بله
1: ماموسته تاجتین الکردیه تاجتین الکردی کیه؟ تاجتین الکردی خزور شه ادبالیه خزور چاندارلی حلیل پاشایه چاندارلی حلیل پاشا کیه به سالان به ده سالان به سه سالا وزارت و صدر اعظمتیا سلطان عثمانیه کیه
0: مهم البته رابی
1: نویسکار مشهور جنگی چاندار جوی سلالیه خنجوی شه ادبالی کیه
0: نوزاوه
1: خزوری